0: Dari kita, Dr. Radian Faisal, MSc, SPPK, Fidulatra, dan juga kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Dari ruang dengar Anda, kita akhiri. Keluarga Muslim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى